0: 举行，伊朗外交部随后否认，双方为何各说各话？伊朗此时宣布与阿曼讨论新航道方案，释放什么信号？美伊博弈是否进入新阶段？白宫叫停对伊朗军事打击，为何会把以色列晾在一旁？一边征集解决方案，一边被曝资源吃紧，美军正在中东面临怎样的困局？敬请收看《环球视线》。
1: 各位观众，晚上好，欢迎您收看新闻频道正在直播的《环球视线》，我是黄峰。在紧急叫停对伊朗大规模军事打击之后，白宫称今天美伊将会举行谈判，但是伊朗外交部同日断然进行了否认。那么真相究竟是什么呢？伊朗的霍尔木兹海峡新航道计划展现出了什么样的立场？军事部署步伐未停，白宫为何屡屡上演临阵收兵的戏码？另外，以色列自曝美国取消袭击计划，没有提前通知以方，这又暴露出了哪些问题？就这些话题，我们演播室里今天请到的是宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长牛新春和军事专家张学峰，欢迎两位。首先，我们通过一个短片来了解美伊对峙僵局的最新情况。
0: 继前一天宣布取消对伊朗军事打击后，美国总统特朗普二号释放美伊双方即将开启谈判的信号，但伊朗官方今天予以否认。
2: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power.
3: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
0: 据美媒报道，一名参与调解工作的官员披露，美方此次提议要求伊朗重新开放霍尔木兹海峡并停止袭击，作为交换，美国将结束对伊朗的海上封锁，并允许伊朗按照暂定的协议出口石油。不过，伊朗外交部强调，在美方持续违反谅解备忘录的情况下，霍尔木兹海峡的局势不会发生显著变化。伊朗现阶段仅与阿曼就霍尔木兹海峡管控事宜展开磋商。
3: مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه. بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از دو یا سه مسیر مجزا.
0: 此外，在特朗普宣布取消原定的对伊打击行动后，多家美国媒体认为，白宫反复的威胁与叫停反而加剧了中东局势的不确定性。二号，美军发布视频，展示一架 F-35 战机从亚伯拉罕·林肯号航空母舰上起飞，在霍尔木兹海峡上空执行巡逻任务。此前一天，美国中央司令部还表示，一架美国陆军 CH-47 支弩干运输直升机准备在中东地区降落。但据美国有线电视新闻网三号披露，美国中央司令部情报部门的一名官员上周向多名军事分析人士群发信息，征询对伊朗施压的新想法。报道认为，这说明美方当前的可选择方案相当有限。伊朗的表态仍然强硬。据伊朗麦赫尔通讯社二号报道，伊朗代理国防部长伊本·里萨表示，任何威胁都是真实且值得重视的，伊朗将据此提升战备水平，增强威慑能力和提高自身实力。英国金融时报二号分析称，美方最终选择叫停打击行动，显示伊朗的威慑与消耗策略已经见效。华尔街日报则指出，当前局势升级与降级的循环正变得越来越快，这意味着美伊距离重新签署协议的目标越来越远。
1: 在最后时刻收回对于伊朗的大规模打击计划之后呢，我们看到美国总统特朗普表示说，将在今天和伊朗方面重新启动谈判。而且呢，我们也注意到美国媒体呢还透露了美方提议的相关的内容，我们可以一起来看一下哈。这内容包括呢，伊朗重新开放霍尔木兹海峡，并且停止袭击，美方则结束海上的封锁，而且允许伊朗出口石油。

0: 育人坚守梦想、追求突破的传承力量。
1: 您正在收看的是二十四小时。
2: 二十四小时，我们再来关注伊朗局势。继此前一天宣布取消对伊朗军事打击之后，美国总统特朗普二号释放双方即将开启谈判、缓和军事冲突的信号。
3: 但是伊朗官方今天予以否认，双方表态出现了明显分歧。
4: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power.
0: 不过，这一说法遭到伊朗方面的否认。
5: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
0: 巴加埃同时表示，伊朗现阶段仅与阿曼就霍尔木兹海峡管控事宜展开磋商。
5: مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت می‌کنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت نه از دو یا سه مسیر مجزا
0: 据伊朗媒体稍早前报道伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段值得一提的是对于美方宣布取消对伊朗军事打击一事以色列第十二频道电视台二号报道称以色列高层对此事先并不知情感觉以色列被美国抛到了一边以色列政府没有对此做出回应一段时间以来美国政府在两种路线之间摇摆不定一边断断续续推进外交沟通一边频频威胁要对伊朗发动大规模军事打击有分析指出这种路线摇摆背后一方面是美国试图通过频繁放出军事打击威胁极限施压抬高谈判筹码逼迫伊朗在核问题霍尔木兹海峡通航等关键议题上让步但另一方面美国国内反战呼声高涨叠加大选阶段的舆论掣肘战事一旦爆发势必会拖累本国经济这与美方执政目标相悖此外美军弹药储备不足国内石油库存持续紧张也客观制约了美方发起大规模军事行动的能力
3: 按照伊朗伊斯兰革命卫队的说法连日来数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的油轮被伊朗击中这些油轮在美军的空中护航下不顾伊朗方面的警告最终被击中并截停近日伊朗媒体公布了一段被袭击油轮的画面
6: مقصد همین جاست نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش نیروی دریای سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود
0: 伊朗伊斯兰革命卫队海军还公布了向一艘试图穿越霍尔木兹海峡的油轮喊话的音频。
7: Mino and Glory, this is Sepah Navy warning you. Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed.Do not put your life into danger. Alter your course and turn back.
0: 美以伊冲突爆发后，战争险费率成为对霍尔木兹海峡安全形势最敏感的市场指标之一。冲突前，船体战争险保费通常仅占船舶本身价值的0.25%左右。随着军事冲突升级，霍尔木兹海峡安全风险骤增，战争险费率迅速飙升，最高一度达到船舶价值的约10%。假设一艘船的船体价值为1亿美元，如果保费为10%，这意味着一次航程的保险费用最高达到1000万美元。有保险公司表示，从商业角度而言，

0: a lot of lives, save a lot of unnecessary power.
1: 不过，这一说法遭到伊朗方面的否认。
2: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: 巴加埃同时表示，伊朗现阶段仅与阿曼就霍尔木兹海峡管控事宜展开磋商。
2: مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت می‌کنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت نه از دو یا سه مسیر مجزا
1: 据伊朗媒体稍早前报道伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。值得一提的是，对于美方宣布取消对伊朗军事打击一事，以色列第十二频道电视台二号报道称，以色列高层对此事先并不知情，感觉以色列被美国抛到了一边。以色列政府没有对此作出回应。一段时间以来，美国政府在两种路线之间摇摆不定，一边断断续续推进外交沟通，一边频频威胁要对伊朗发动大规模军事打击。有分析指出，这种路线摇摆背后，一方面是美国试图通过频繁放出军事打击威胁，极限施压，抬高谈判筹码，逼迫伊朗在核问题、霍尔木兹海峡通航等关键议题上让步。但另一方面，美国国内反战呼声高涨，叠加大选阶段的舆论掣肘，战事一旦爆发，势必会拖累本国经济，这与美方执政目标相悖。此外，美军弹药储备不足，国内石油库存持续紧张，也客观制约了美方发起大规模军事行动的能力。
3: 按照伊朗伊斯兰革命卫队的说法，连日来数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的油轮被伊朗击中。这些油轮在美军的空中护航之下，不顾伊朗方面的警告，最终被击中并截停。近日，伊朗媒体公布了一段被袭击油轮的画面。
4: مقصد همین جاست نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش
5: نیروی دریای سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودکش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود
1: 伊朗伊斯兰革命卫队海军还公布了向一艘试图穿越霍尔木兹海峡的油轮喊话的音频
6: Mino and Glory, this is Sepah Navy warning you.Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed. Do not put your life into danger. Alter your course and turn back.
1: 美以伊冲突爆发后，战争险费率成为对霍尔木兹海峡安全形势最敏感的市场指标之一。冲突前，船体战争险保费通常仅占船舶本身价值的 0.25% 左右。随着军事冲突升级，霍尔木兹海峡安全风险骤增，战争险费率迅速飙升，最高一度达到船舶价值的约 10%。假设一艘船的船体价值为$1亿，如果保费为10%，这意味着一次航程的保险费用最高达到$10,000。有保险公司表示，从商业角度而言，如此高的保险费率已使霍尔木兹海峡的航运变得几乎没有商业可行性。
7: What we've started to see is a very significant escalation in the rates back up again to.Somewhere between 8% and 10% on the value of the ship, sometimes even more for spot rates. And what that tends to do is it gets us to a position where it almost becomes uncommercial to do it. Plus, what it's also saying to the crew and owner of that vessel is the perception amongst the insuring community is that this is a pretty dangerous thing to do.
3: 据以色列时报等媒体3号报道，以色列议会外交和国防委员会投票批准了政府提交的延期申请，将军队紧急动员令延长2个月至今年9月30号。

0: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power.
1: 不过，这一说法遭到伊朗方面的否认。
2: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: 巴加埃同时表示，伊朗现阶段仅与阿曼就霍尔木兹海峡管控事宜展开磋商。
2: مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آبهای عمان میگذره و مسیر شمالی که از آبهای سرزمینی ایران تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت میکنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت نه از دو یا سه مسیر مجزا
1: 据伊朗媒体稍早前报道伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。值得一提的是，对于美方宣布取消对伊朗军事打击一事，以色列第12频道电视台2号报道称，以色列高层对此事先并不知情，感觉以色列被美国抛到了一边。以色列政府没有对此做出回应。一段时间以来，美国政府在两种路线之间摇摆不定，一边断断续续推进外交沟通，一边频频威胁要对伊朗发动大规模军事打击。有分析指出，这种路线摇摆背后，一方面是美国试图通过频繁放出军事打击威胁，极限施压，抬高谈判筹码，逼迫伊朗在核问题、霍尔木兹海峡通航等关键议题上让步。但另一方面，美国国内反战呼声高涨，叠加大选阶段的舆论掣肘，战事一旦爆发，势必会拖累本国经济，这与美方执政目标相悖。此外，美军弹药储备不足，国内石油库存持续紧张，也客观制约了美方发起大规模军事行动的能力。
3: 按照伊朗伊斯兰革命卫队的说法，连日来数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的油轮被伊朗击中，这些油轮在美军的空中护航下不顾伊朗方面的警告，最终被击中并截停。近日，伊朗媒体公布了一段被袭击油轮的画面。
4: مقصد همین جاست نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش
5: نیروی دریای سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود
1: 伊朗伊斯兰革命卫队海军还公布了向一艘试图穿越霍尔木兹海峡的油轮喊话的音频。
6: Mino and Glory, this is Sepah Navy warning you. Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed.Do not put your life into danger. Alter your course and turn back.
1: 美以伊冲突爆发后，战争险费率成为对霍尔木兹海峡安全形势最敏感的市场指标之一。冲突前，船体战争险保费通常仅占船舶本身价值的 0.25% 左右。随着军事冲突升级，霍尔木兹海峡安全风险骤增，战争险费率迅速飙升，最高一度达到船舶价值的约 10%。假设一艘船的船体价值为1亿美元，如果保费为10%，这意味着一次航程的保险费用最高达到1000万美元。有保险公司表示，从商业角度而言，如此高的保险费率已使霍尔木兹海峡的航运变得几乎没有商业可行性。
7: What we've started to see is a very significant escalation in the rates back up again to.Somewhere between 8% and 10% on the value of the ship, sometimes even more for spot rates. And what that tends to do is it gets us to a position where it almost becomes uncommercial to do it. Plus, what it's also saying to the crew and owner of that vessel is the perception amongst the insuring community is that this is a pretty dangerous thing to do.
3: 当地时间3号，美国中央。

0: 条，长期处于闷热密闭的高温室内环境，最终诱发了热射病。
1: 这个患者来到医院主要是急性的一个肾功能的衰竭，到现在还是无尿，所以现在目前来讲是应用我们的这个血液净化技术在给他做血液透析。
0: 医生提醒，热射病是中暑中最严重的类型，致死率超过50%。从接诊情况来看，居家的老年人群是当前防控重点。高温天气一定要及时开启空调风扇，定时开窗通风。除了重症中暑的热射病，很多人在夏天还会出现食欲不振、乏力等苦夏的症状，这在一定程度上也属于慢性中暑。医生建议要注意科学补水，不要等到口渴再喝水，要主动多次适量饮水。如果出汗过多，可以补充含电解质的饮料，但不要饮用过多的含糖饮料。三伏天的身体活动讲究适度，时间可选在清晨太阳刚出来或者傍晚日落后，地点选在公园、河边这种有树荫、通风好的地方。散步、慢跑、游泳都可以，尽量别在正午时段跑步暴走。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 国际方面来关注伊朗局势，继此前一天宣布取消对伊朗军事打击后，美国总统特朗普2号释放了双方即将开启谈判、缓和军事冲突的信号，但伊朗官方3号予以否认，双方表态出现明显分歧。
4: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that. Save a lot of lives. Save a lot of unnecessary power.
5: 不过这一说法遭到伊朗方面的否认。
6: ما الان مذاکره با آمریکا نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
5: 巴加埃同时表示，伊朗现阶段仅与阿曼就霍尔木兹海峡管控事宜展开磋商。
6: مذاکرات حول این محور بوده که مسیر جنوبی که مسیری است که از آب‌های عمان می‌گذره و مسیر شمالی که از آب‌های سرزمینی ایران تبدیل بشه به یک مسیر بینابین که تأمین کننده ملاحظات و منافع هر دو دولت ساحلی باشه. بنابراین ما الان داریم از یک کوریدور صحبت می‌کنیم که مسیر رفت و برگشت خواهد داشت، نه از多亚斯马西的穆加扎。
5: 据伊朗媒体稍早前报道，伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。值得一提的是，对于美方宣布取消对伊朗军事打击一事，以色列第12频道电视台2号报道称，以色列高层对此事先并不知情，感觉以色列被美国抛到了一边。以色列政府没有对此做出回应。一段时间以来，美国政府在两种路线之间摇摆不定，一边断断续续推进外交沟通，一边频频威胁要对伊朗发动大规模军事打击。有分析指出，这种路线摇摆背后，一方面是美国试图通过频繁放出军事打击威胁，极限施压，抬高谈判筹码，逼迫伊朗在核问题、霍尔木兹海峡通航等关键议题上让步。但另一方面，美国国内反战呼声高涨，叠加大选阶段的舆论掣肘，战事一旦爆发，势必会拖累本国经济，这与美方执政目标相悖。此外，美军弹药储备不足，国内石油库存持续紧张，也客观制约了美方发起大规模军事行动的能力。
3: 针对伊朗否认美伊谈判重启的说法，美国总统特朗普3号在社交媒体发文予以驳斥，坚称谈判已经重启，并威胁伊朗要么达成协议，要么彻底投降。特朗普称，伊方恳求进行会谈，谈判已启动，后续会谈也已提上日程，但伊朗方面却公开且傲慢地声称未进行任何讨论，他们只是在与阿曼打交道。特朗普还称，霍尔木兹海峡已完全由美国海军控制，除非达成协议或伊朗彻底投降，否则美国将继续封锁伊朗港口。按照伊朗伊斯兰革命卫队的说法，连日来

0: 数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的邮轮被伊朗击中，这些邮轮在美军的空中护航下不顾伊朗方面的警告，最终被击中并截停。近日伊朗媒体公布了一段被袭击邮轮的画面。
1: مقصد همین جاست نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا